ألمن نفس وافان ديب أدي ألمن كفاتلة السابت قد وافان ديب أدي كافر وجم واميستكون جمتشا ألمن نصر دي وافان ديب ألمن كبري رسكلاكو ألمن ألمن كفافة فسوا دي وان ديب أدي إيمان كمتي تبه مدوني دو كفاوا ألمن كأختكون كفافة وس fussawade vafande imam vimihunge macca alaminge hittakuga hasadverikame kilambukame nulavafande alaminge veri raskalako hama karavarun ibaraskalange emme ogavantarahim vantaraskalange alaminge veri raskalako ibaraskalange hadratun alaminna rahmel lavafande adi alaminge kankamuga alaminnan heo visnuma heo gaitakwa faande alaminge veri raskala ko duniye ga heo kan adi aakhiratu ga ves heo kan alaminna devwa faande adi naraka ga azabun alamin dinnawa faande alaminge veri raskala ko imam vu maggowala wa rasulaku tiyabami hunge beri raskalang yang imam washe gowalawwa adu hama kasawarun alamin ehimu dem fahe alamin imam viimu alamin ge beri raskalako fahe alamin nan alamin ge fa fata fussawa dewa faande adi alamin ge kibang alamin ge kutta afu kod dewa faande adi hiyola fami hunna eku alamin marugan wafande alamin ge veri raskala ko ibaraskalange rasulunge dufulumatin alamin nan ibaraskalange waduwe wodikem fawa kantatta alamin nad devwa faande adi qiyamed duahun alamin nikamati nukurawa faande hama karawarun ibaraskalange waada khilafu we wodien nugan nawamu.

0: Allah konka tenenge illa en yasha.
1: E idgham.
0: Konka hal idghame.
1: Idgham naqis.
0: Idgham naqis. Gunna ya ekige kurave idgham. Kurige filawal ga bunadifa onnane. Idgham waagota idgham ga akuruta. Mi idgham ge baatu ge terege himene. E wattar illa en yasha. نون سکون کے فہتا نوتا تنوین کے فہتا یا واو نون
1: میم
0: می ہترا کون کرے اکرنگ اسے کم گوانما غننا یا اکیگا ادغام کرے وینی نون سکون نوتا تنوین کے فہتا را لام میدیا کون کرے اکرنگ اسے کم گوانما غننا یا نولا ادغام کرن جہین اہم وی میتانگا می اننی غنى يا اكيه كوروي ادغام الا ان يشاء الله كيابل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كوريا فيلاورا كايكيغا بدل كل مغ اميدغ وكيولن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصحفم فی لاوڑے کے می پروگرام گہ کیوی سورۃ الانعام کے ستے کا 11 ونا ایتم فشاگیں اے سورۃ کے ستے کا اشار ونا ایت کنی الا فی لاوڑ ننگوا دوی او قاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت سہود آدم عائشہ فزینہ ادی راودا محمد پروگرام فدی اڑگنڈ علی رازی

0: Hiret Rasulullah Aksiyara.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Kirit Rasulullah Aksiyara Tvidaru Dibafawani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bilhuda wa deenil haq wa ja'ala risalatahu 'ammatan likaffatil khalq wa siyaratahu sirajan lil umma wa nibrasan yahtadi bihal ha'ir fi kulli mudlahim wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul khalq wal amr wa biyadihin naf'u wadh-dharr wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وحبيبه وخليله أرسله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيعا للمذنبين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيقول الفقير إلى الله الملك العلي حسين بن موسى بن إسماعيل المحلي غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين ہم اکر ورن سلام آئے صلوہ اللہ بھی اتر رسول اللہ اکفان انگے مائے بھی گنبا سیرت انگے نگتم آئے دینگتمی ہم کم میں اسلام کو ادکیت کم میں انسان کو مچم میں کم میں ہم بین انگے گنبا لازم کم کے مہنی ہم کم میں میہ کم میں امیہ آگے دے دنیا کے بعد جو ایرکن ہو دائے گتم آئے امیہ حد دبا بڑھ کر بھی کلاں کے معرفہ کو دینے اکلاں کے بے کتم بے گتم اقتداء وان جہے ام میں بڑھ مقتداء کی اتر رکھلے گفانے ekade gfanun ulubi gekolta kai kurevi kanta kai nudene horgin iqtidave taba wahuti kongota kun hayye mihar mi zamanuga itur ekade gfanun ga ma sirat bahaka waha baykun ali islamun ge eki qawm qawm ge mihum mote oleha bahakun mani tarjama ve liyiginne ahar men divihinna kiwes kitamme qawm madwefa raje kudekas emmin islam ve ekade gfanun ga ma dinuga faatila sabit kogin uleta arika sateka ahar vijje bayke میبا میہوں گے میدگا کتم میں کڑا ممبر کرنم اس اسر کلے گے فانوں گے سیرتے میبا میہوں مرے اڑے دیوئی بہن دیوئی گننن ہوئے ایم مینکا بیر بس بس انگے نگے مفد کمیں دینگت میں تنوس وگننن ہوا ہوتے مکمنٹ کا مراجے گا عربی کلام انگے نگن تبوا بے کلوں گے مچا اسر کلے گے فانوں گے سیرت کم اس ممبر کر دیوئی بہت ترجمہ کرے بھومی کفایت کے فرد کم گانونی نکمت علائے کرنو فنے mihim begin mi nikamati ala yamma devata inge fadlavanta kam arab kalam kum sisavakan angwafa vative mi fardu ada kulam ge tawfiq debetto iswamin ge kibain edi dua kurata eta duha ka fau mi kam farafi me mi ala mi sirat tarjuma kulam sirat fitfatu terin khiyar kulai imam al haramaini wa mufti al baldaini المرحوم العلامة السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله ونفعنا به مكليك فانونج سيرة النبوية كيف تاي المرحوم الشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ الإسلامي بالجامعة المصرية رحمه الله ونفعنا به مكليك فانونج هدوي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين منك ونفتاي دفته می دیوتا کی میلا دیکھے اولے سیرت تو گے ترین ایم میں صحکم بڑو ایم میں فسیح دیوتے ادمینوں ویس کتم میں فتے می سیرت ترجمہ کلوم گا بیدے ہونے ماتورا اصلا کی ادفتے فے ایم فتکن ترجمہ کل دی قرار کل تکیچ کی بیر بہل یعنینما ای بہی فرے تانگا یقول المترجم نوات قال المترجم نمی تانگا علف ہا بفدین دیا ہوتی میرو نکویتی علا می سیرت باکر آوتی تیم بیرے فرتما بھائی سلام آئے صلوہ اللہ بھی اترو کلے گفان گا میں بھی گم واقعہ بفا کلوں گا واقعہ کہیں گا اس اترو کلے گفان دنیا بڑھا گا واقعہ کیا تپلو ارگا واقعہ تکا اترو کلے گفان گا عمر فلوں ساری اس احر فلا ہمیں تھے دیوانا بھائی اترو کلے گفان رسول کما گا فنو بے انہی سورے اکلے گفان مدینہ آئیں ہجرے بڑھا گا فمددان دیں می دے میں گا واقعہ تکے timana bai iture kale gfan madina in hijre bada ga tisure swarg bada ga mad dan din kurevi kantat kai ulubi goikol tau ge wahagat kai iture kale gfan ge mujzat kai ikale gfan ge swaful kai khulq ful ge maikum ge wahagat ka adi vese ta wahagat ke dem fa mi fotu ge furta ba hisab ka nimfa uwa al amir al muazzam wal wazir al mufakham al haj abdul majid didi ranwande klik fan نجل المرحوم الأمير الحاج إبراهيم ديدي دوتوينا كليك

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أمها حمد ثنايا تعريف حق وجنبني كل ذنب تمعين الله إكلاك إكا وانت كما ألو حكي وان إكلاك أن أبو الشريك كنوه أدي محمد غفاني إكلاك على كما شاء رسولا كما ألو حكي وان مين الله محمد غفان شاء إكلاك غفانك آلنا أمها صحابينا صلواتا سلاما بركة اللباش آمين. مسلم أخن تيبا ميهم مين الله بروت وتقوى بروه سرا فاروغا اكلاں گے امر فل تک کیا مم بے بولم با ادي اكلاں گے رسول محمد صلى الله عليه وسلم گے امها امر فل تک کیا مم بے اكلاں گے وحی کربا فا وا بس فل گے مانا گا وے ادي تی با می ہن اكلاں گے ایمان و جن تی بی اللہ تی با می ہن تقوا و رواش مسلم اخن امانات کی گتگا مائن اللہ تیبا میہنا حوال کربا فاوا مدلگا ادا قرآن جہے حق تحقا مسئولیت تکے اکلانگ ونی کنڈار وفا ام فرطما ادی ام اسکندین جہے واجب کی ام اللہ اہلن نکرا حید ای تیماگ امیدرین نشا مائن بفیننا تیما بلہتن جہے ام حامی می اجتماعی زمائی کبور بڑا ماتی وری دینی واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربا فاوا بس فلے کے مانا گاوے اللہ کے موگا تبا ہیدہ کڑا دینارا اڑکو منیون کڑا امٹکا تبا ہیدہ کڑا دینارا مسکینکا تبا ہیدہ کڑا دینارا تبا گے اہل ورینگے مچت تبا ہیدہ کڑا دینارا می ہوریہا خارتا کے گترین اللہ کے حضرتگا اے گے درمیا سواب ام اترگم ونی tibaage ahulwaringe macha tibaahe dakula dinare e fahu gaat tibaage mihunnasha faqirunna miskinunna yatimunna daturwarinna kurahede muslim akhunne midenne wajib tohge itura modaluga main allah ehin hagge labwa fawe ei muda qahir kurmattaka aharaku efaharu dekkun wajib wegen wa farz zakat اہر میں زکاہ دکھائی رو اے ادا کروینی مدلو گے اصل ملک وری فراتوں اہر میں نا حوال کروی امان ہے لبیتی مسلم اخننے مدا اسراف کرما اے مدا بیکار گتوگا حلاک کلمو گے ایویس حق گے اہر میں نا لبگننوے بینو با منور ورے اتر خرد کرما بینو میں نتکتی گتوما ادی تکتی گے بینو نکو ہٹا ege muddat hamavegen ukalan jehumakiwes amanat khianat teru ibn al qayyim rahimahullah madarijus salikin ga genwa fawa gotuga mudala musandikamaki zuhud verikama fushara kamek kamenno ei mudalaki halal gotuga hoda he gotuga heda kurave etcheka vefa e mudaluge sabun علایا اللہ دمدو ایوس ہورہ نیڑے نم می اسلام دین احر من کڈالا دیفا وا فوری ہم منگن مسلم اخن میں اللہ ونی اکلاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کرمن امر کربا فا اکلاں کے وحی کربا فا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما مانئی ہم کشرون اللہ اکلاں کے ملائکتو نبی اگے مچ صلوائے لبتے اے ایمان وج میستکن تی با می ہن اکلے فان کے مچ صلوائے لبون دی دعا کراش ادی اکلے فان کے مچ سلام لبون دی تی با می ہن گنا گنا دعا کراش اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركة رب رسكلاك علمك ترين أمها روغاتك بلي مدكم في اللوان دي بلي ميهنا الشفاء دي دوله صحة عافية نعمة علمنا من ورك ربان دي هدوا بركة رب رسكلاك علمك راج تياغي كربا مسوري كما امبري كما دلوري كما بركة اللبا فدون تريكان اتر كربان دي රාජ්‍යයේ එක්සාදී සිනායත වර්ගද කුරබ්වා තියාගිකම ෆාගතිකම් මින්වර කුරබ්වාන්දේ හද්දවා බොඩු කුරබ් රස්කලා ඉස්ලාම් දීනා දුනියේ කන්ත ඉස්ලාහකම ගුන් හිංගෙවම ඉබරස්කලාගේ මෙදෙර කුරබ්වා ෆාවා වෙරින්න හිදායත නස්රා තෞෆීක් දෙව්වාන්දේ අලමගේ තෙරේම් මරුගස් ෆාවා මීහුනා ගිර්තිබීන්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවා රහ්මල් ලබ්වාන්දේ දුනියේ ගාව සේවකන් අදි ආඛරත් ගාව සේවකන් දෙව්වා නරකයාගේ අසාබුන් අලම متك ربان ديب آمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم معونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كوريا افيلاولا كايكيغا بدل كولمغ اوميدغا وكيولن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصحف فلاوڑے کے می پروگرام گہ کیوی سورۃ الانعام کے ستے کا 11 ونا ایتم فشاگیں اس سورۃ کے ستے کا 18 ونا ایت کن یلا فلاوڑ ننگوا دوی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت سہدا آدم عائشہ فزینہ ادی راودا محمد پروگرام فدی اڑگنڈ علی رازی مصحف فلاوڑے

0: بيرت رسولك سيارة.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافوا کیرت رسول سیرت ودارو دباخونی حاجرآگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق وجعل رسالته عامة لکافة الخلق وسیرته سراجا للأمة ونبراسا يهتدي بها الحائر في كل مدلهمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وبيده النفع والضر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيعا للمذنبين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الفقير إلى الله الملك العلي حسين بن موسى بن إسماعيل المحلي غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين. ہم کرور سلام آئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ فان انگے مائے بگن با سیرت انگے نگتم آئے دین گتمی ہم کم میں اسلام کو ادکیت کم میں انسان کو مچم میں کم میں ہم بین انگے با لازم کم کے بینی ہم کم میں میہ کم میں امیہ آگے دے دنیا کے بعد جو کن ہو دائے گتم آئے امیہ حد با بڑکرے بھی کلاں کے معرفہ کو دینے اکلاں کی کبیا کتم بے گتم اقتداء وان جہے ام میں بڑو مقتداء کی اتر کلے گفانے اکھلے گفان علوی گوکل تکائی کوری بھی کن تکائی ندنے ہورگن اقتداوے تبع واہوٹی کنگو تکن ہیئے مہار بھی زمانوں گا اتر اکھلے گفان گا میں سیرت بہاکب واہا بیکن ادھ اسلام گے ایکی قوم قوم گے میہم مٹے علیہا بہاکم منی ترجمہ بھی لیے گننے اہر من دیوہن نکیویس کتم میں قوم و مدوفہ راج کڑے کس امین اسلام وے اکھلے گفان گا میں دین گا فائتل ثابت کنگن علیتا ارکہ ستے کا اہر بھی جبائکے مبا میہوں گے میدگا کتم میں کڑا ممبر کرنا مویس اتر کلے گفان گے سیرتے مبا میہوں مرے اڑے دیوے بہن جیوی گننن وے ام میں نکا بیر بس بس انگے نگے مفد کمیں دینگت میں تناسو گننن وا ہوتے مکمنٹ کا مراجے گا عربی کلام انگے نگے تبوا بے کلنگے مچ اتر کلے گفان گے سیرت کم میں ممبر کر دیوے بہت ترجمہ کرے بھومی کفایت کے فرد کم گانونی نکمت علائے کرنو فنے مہم بگن می نکمت علائے میں دیوتا آئیں فضل وانت کم عربی کلام کم ویس حساب کن انگو آفا باتی وے می فرض ادا کلوم گے توفیق دیبتو اسوامین گے کبین ادی دعا کراتا ایتا دعا کفہو می کم فرافی میں می علام سیرت ترجمہ کلوم سیرت فتو ترین خیار کلائی امام الحرمین ومفت البلدین المرحوم العلامة السيد احمد زيني دحلان رحمه الله ونفعنا به می کلی گفانوں گے سیرت النبوی آئے کی فتائی المرحوم الشیخ محمد الخضری بک المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاریخ الاسلامی بالجامعة المصرية رحمه الله ونفعنا به می کلی گفانوں ہدوی نور اليقین فی سیرت سید المرسلین من انکی انفتائی دفتے می دیوت کی میلا دکھے اڑے سیرت تو گے ترین ایم میں صح کم بڑو ایم میں فصیح دیوتے ادمینوں بس کتم میں فتح می سیرت ترجمہ کلام گا بیدے ہونے ماتورا اصلا کی ایدے فتح فے ایم فتح کن ترجمہ کل دی قرار کلتا کچھ گی بیر بہل ینینما ای بہی فرے تانگا قول المترجم نوات قال المترجم نمی تانگا علف ہا می فدین دیا ہوتی میں نکمتی علا می سیرت بیکرا ہوتی تیم بیتے فرتما بھائی سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اترک لے گفان گا میں بگم واقع بفا کلم گا واقع کہیں گا اس اترک گفان دنیا بڑھائے گا واقع کیا تپڑو ارگا واقع تکا اترک لے گفان گا عمر

0: Allah kunkah tenenge illa an yasha.
1: E idgham.
0: Kunkah al idghame.
1: Idgham naqis.
0: Idgham naqis. Gunnaya ekige kurave idgham. Kurige filawal ga bunadifa onnane idgham waagota idgham ga akruta. Mi idgham ge baatu ge terege himene e wattaru illa an yasha. نون سکون کے فہتا نوتا تنوین کے فہتا یا واو نون
1: میم
0: می ہترا کون کرے اکرنگ اس کم گوانما غننا یا ایکی گے ادغام کرے وینی نون سکون نوتا تنوین کے فہتا را لام می دیا کون کرے اکرنگ اس کم گوانما غننا یا نولا ادغام کرن جہین اہ وی میتانگا می اننی غنّا يا أكيه كرّة إدغام إلا أن يشاء الله كيابل

فستعلمون كيف نذير نواتا اڈوگاوا کلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے یہ فہے تیمن رس کلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَ لَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: صالحونگے باقیچہ
1: ادمی دے پروگرام کر کے میں وہ کدے کالے فوٹو کے تست ایک ہدی ہدی ون باب مومنوں نٹکا سورگے اللہ تعالی وفا مت ویر کنت تنن گن فبا باب گا فٹو اف ہجر سورت کے 40 وسنا ایتن 40 ابنا ایت کے نس وفا ایت می ما ایت کے شرح ہن الگ میں می بالالی می کنت تک ام وسنم کے ہن نس بے میں ہمست من ممبر کر واش ایم ہمست من سورگے کے مت رنے ممبر کر واش ایم ہے بفن مان اللہ کے می رحمت ممبر کر می دعا کرم ایرت کر وے سولنگ باگی چا مسل ساگا پروگرام کے کی بند کلمہ امید کرم وکلم السلام علیکم.